patriat bonum, non estus quae ad unum, et excommunicatus, ex unione fidelium,